0: Marta, buenos días.
1: Buenos días.
0: Soy Anito, tío. Y yo tan leche de mamá, hula, hula. ¿Me puedo poner la taza en el horario?
2: Por favor.
0: Por favor.
2: Gracias.
0: Gracias.
2: Bye, bye.
0: Bye, bye.
2: Bonito día.
1: Bonito día.
2: ¿Mandaste o no?
1: Ay, señora.
0: ¿Me puedo poner la taza en el horario, por favor? Son no, Julia. Tío. Y la y mamá, hula, la. Y yo tan leche de mi papá.
2: ¿Y mi papá?
0: Bye, bye.
1: Bye, bye.
0: Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.